Pinucci. I le tōtu le o lātou iwa umatongi mai po oru whāfou mai a lātou le stala mo le lua o lua fitu. Ia, nsai mai se I tōlau rau atu tō suafa a whai ua umatongi mai lau le stala a le la uina atu lau suafa na I tōi wala au mai le tātou le tio tō lua whao valuono se lau I pite wala au mai tō lua whao valuono valuono. Ala tam fai mo la tu umala vana tu mele stala mole aso lulu ala masalo la sau wiki in a fine city limo se fu o nga ku ule ye I ya sau ka ka va ku lang city e vai vai ya ba o le fa taile na ya mo o tu umala va sau ko ko le le ai vidi mo mai akile sa ai hus mai la fa fu anga samoa